ano pe ye de aside champion kase anim ye wadi otamfon so nkoni mama ye en monya mon kanide.